0: שיטת לה רדיו, מיינה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה. שיטנצונס, דוונטון גרונס, היטס. עידן לורה, פרלה פרפית נדעת. RTR. נועק על המוזיקה, עדה צ'אזה.
1: Wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy,

0: שתת לרדיו, מנטרס לשטורג'ה דמוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה, פרפט נדת.
1: RTL, נועה כלה מוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שיטת לרדיו, מיין טראס לשטור די מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דוינטן גרונדס היט.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר. נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.

שיטה דלה רדיו, מיינה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה. שצ'נצונס דה ונטו, גרונס, היטס. עידן לורה, פרלה פרפית נדארט. ארטר, נורכה למוזיקה, עדה צ'אזה.